nanta kana. On perillä vieraalla planeetalla. Täällä on kaikki eri päin kuin kotona. Purungot kurkottaa maasta kohti taivasta. Voitko kuvitella? Rakas sisko linnun radan takana. En ehkä palaa koteen samanlaisena. Tämä maa ja ilma pääni sekoittaa. Kuin oisin humalassa liikaa happea ilmassa.